0: mutaj, Baby Doll, Dominic Fajka, Dalodu, Jamie Terren, Wayne, għawnekom bej breakfast, tjerġi r-ritorna minar Wayne, ovvjament, get well soon,
1: ecco,
0: Wayne.
1: Nishti ulu fej għanta malaj.
0: Yes, suppost tjerġi r-ritorna għada. Bonġu kbiras!
1: Bonġu!
0: Jabżu għom bħal-issa, nisper li għettistempu, mbarra bil-mot, il-mot, t-ġuda xejf ta' kwa maħna.
1: Nirrankaw bil-mot, flimkien, edin f'nofs ġima.
0: Yes, nifmukom, nadrukom, jekkatkom għajenin, vatna triq għal-weekend.
1: Ejja.
0: Veru? Tlaqna ntwila, terem ma moġefaj. Terġi t-ritorna mill-bidu tal-program, terem ma moġefaj. Wow.
1: Missijaj, tena mela di.
0: Mela, tlaqna.

0: Dažem a throwback alesou tavlou Heroes for... Bej, bonjour,
1: Gvira! Bonjour!
0: Ovvjament, kifetti semaw, teġu t-retorna maħna, tere mamma ċefaj.
1: Iwar ġajt wasalt, awi, awsi, insomma, sħiħa, le, għandi partina għam missing, sewa.
0: Awi, o awi, ja?
1: Lift, le, awi? Awi ġviri, mill-li maspet, jiet, provasajt.
0: Le, awi, jaw sħiħa, tinsa għasik, awi, awi.
1: Le, nħas li, awi, jiwa, xandi daqa forte,
0: il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il
1: Imma organ li ma nużawx aħna fil-bed min da' sex, so ma tanx kienet problema, izni qassu bidar tej.
0: Għal daw kolla l-ma kunu ġeti simaw dal-ħin, terrin, ejdunom da' xej minn xiex għaddejt, jiex begħan għal.
1: Għalija attak ta' appendicitis, l-ewel minn għalija illi kelli ġattaza mort l-essa biex t-tini xaħġa mur l-ura d-dar sewa, għax kelli weekend imbulġat. Minn ma' sema' wara t-testit u kollox xdaħluni emerġenza u qed ngħidlek jiġifieri f'temp ta' xiex satej jiena kont fuq l-operating table.
0: Maria.
1: La azna xlaqat, nita minni.
0: Dom biex il-dom biex t'um l-opium bat, per eżempju.
1: Ara, minn sija operation, mbaq isu nofsija sa' kemmer ġajt ħriċt minna l-ħagġa. Imma ovvjament, ta' jmin inti l-qaskun ta' fladdejl ħina, ħassejt li isniħat l-izbaħ nas, ta' ħajt ta' fġiġra l-jistra bis kifra. Naħseb dejt ingidden fuq xufteja waqt li kont taħt il-loppju.
0: Dejt kif twaġġa xufteja?
1: U taf kif ħriġtu xufteja daqs dinja.
0: Minn taf li kont ħansaqsik għamil ġfiller jien bonġu, għal dal-għal.

0: Bei Breakfast illum għall-erba' filgħodu bħalissa kif jaqbżu l-sitta u nofs fuq bej.
1: Bonġu.
0: U l-bieraħ kellna fostna għal darba ħra daqsxejn tard imma waslet ukoll.
1: Iwa le, kellna naqra problemi tekniċi għall-bidu imma fl-aħħar għamilna kuntatt ma' persuna li dejjem tbidlilna l-ġurnata kull nhar ta' tlieta sewwa.
0: Qed titkellmu dwar il- Quote of the day ma' Cheryl MK, il-tiktoker favorita tagħna ir-ritornat għal dan u għaxġar għall-bira.
2: Il-quote of the day ma' Cheryl MK magħna fuq il-linja ħatlif. Cheryl!
3: Bonġu ħbibti tiegħi!
2: Kif inti Cheryl?
3: Jiena nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Grazzi Cheryl! Jiena missajtek il-ġimgħa li għaddiet.
2: Yeah, that's a chop chop, like go, la.
1: Ya hasra.
2: Jina
1: mena ti chop spina mis yai lea. Min dat nei.
3: Attrice brava, attrice brava, o mara sabiha, si seguia fu il mezzi sociali.
2: Iva, tamela, amma. Cheryl, Cheryl, it is your kif sayer, hi, asna fu li dalot of date sayar.
3: Iva, xina n'um kmini niprapara biex un-bat insajjar, tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-berde, u xek din il-ġima?
2: Dil-ġima għandu l-berde, wejn, Iva, għandu l-berde dil-ġima. Biex immur, l-lumma xmana, pero, xma jiflaħx, jo ma jiflaħx.
3: Imma jek inkantalu, jkunet jismana.
2: Ma, tijilu, tijilu. Jek muġa tijilu.
3: Jena għankantalu, auguri, auguri.
2: Cheryl, into il-ajew!
3: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-anja tal-poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
2: il-kantanta
3: Cheryl.
2: Brava Cheryl!
3: Li kantat il-kanzunetta Mara.
2: Iva.
3: U klimu mużika ta'
2: Corazon.
3: Nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid.
2: Vero, kontem il-kakara?
3: Le, jena nsegwiku il-medji soċjali.
2: Sewa. Grazie kbira. Grazie.
3: U jissintku ħabibti għal-wejna kwelina.
2: Mela, nsellu għal-wejn u koll prezentatur, jo prezentatur bħalna. Mela, Cheryl intuwil, għax namlu?
3: Mela, tuwil, għalina jidilkom il-quote.
1: Laqna.
2: Mela.
4: Quote of the day, ma Cheryl.
2: Alla Cheryl, tila quote.
3: Qatt taqta qalbek u kol jekk taqta nifsek.
4: Quote of the day ma Cheryl MK.
2: Grazzi kbira Cheryl MK.
1: Oġbitni tal-lum
2: Cheryl. Sabiħa, qatt taqta qalbek anka jekk taqta nifsek. Brava.
3: Grazzi lilkom, komplu sejrinek għax qed tagħmlu suċċess kbir. Prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq il-televizjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: u kwalit
3: li jiġru imma naqwa li kollox sew.

0: senta throwback, come ne vedo Jennifer Lopez.
1: Wow.
0: Ain't it funny?
1: Che metà iba.
0: Yes, Jamie Terna Wek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: U l-birħ, il-bisma l-brakka na program imbullat, eh?
1: Vera, vera. Il-birħ anke i-premjajna l-aqwa driver fit-tura Maltin sewa.
0: U apparti minni.
1: L-nafu bijahna.
0: L-nafu bijahna, din hija persona li ferbajn sena ma għall-accitazzjoni wahda. U tatna ħafna pariri ta' kif nistaw nkunu xufira aħjar fit-tura Maltin. Isma da' xej.
2: Merħba kbira fl-istudio tagħna, Jennifer.
3: Bonġur kulli.
2: Kif inti kollox sew?
3: Tajba, tajba.
2: Mela, spjegana da' xejn. Mela, inti f'ħajtek qatt ma qlajt ċitazzjoni.
3: Le qatt.
2: Tajjeb.
3: Tajjeb.
2: U aħna nħossu li din għandna ninċentivawha.
3: Hemmux hekk.
2: Ella li ċitazzjonijiet naqilha għax insuqu ħażin. Imma xi suq tajjeb allura.
3: Hemm min jaqa' ċitazzjonijiet taf kif b'ammont normali, imbagħad hemm int. Però Jennifer, ja l-unika persona li qatt ntajna ma ħalli qatt ma għal aċitazzjoni.
2: Mela Jennifer, l-unika tibda jdina da' xej fuqek. Tajjeb, għax ma nafux xej fuqek, ħallifni inti driver tajba. Sewa? U kemm isuq kull jum isuq?
3: Kull jum isuq.
2: Kull jum isuq. Ġifieri mhux każ li tsuq darba f'sena, u soq 40 darba, taf kif? Isuq kull jum. Le, u għajdina da' xej fuqek, ma inti mill-birgu vera.
3: Jien minn Birkirkara proprja.
1: Minn Birkirkara. Karkarizza hi għalek.
2: Għalek jisuq sew. Iva mela, daw tħana ta' Birkirkara jisuq sew.
3: Issew wix mur toqt il-Birku?
2: Iva?
3: Jien awtriċi u koll niktab ħafna kodba.
2: Eksert naf is-saf titilu. X'kodba tiktab? Jdinna, jdinna Jennifer.
3: Ħriġt Ħriġt romanz sentejlu.
2: X'ismu?
3: Okej. Isabel.
2: Isabel.
3: L-ewwel għamiltu bil-Malti, u mbagħad għamiltu bl-Ingliż ukoll. Għandi tip għandi ieħor short stories bil-Malti.
2: Sewa.
3: U mbagħad għandi ħafna kodba ta' tfal.
2: Tikteb il-kodba, right?
1: U dawn forsot hekk li stejjer taħseb fihom li dejjat waqt li tkun qed issuq.
2: Ġili, taħseb. Rajtek, ġispirata. Jo, korruna, biex tibqa' naqabija sakemm. Stenna ma tantx tiġġebbet ejja, qed ninsa.
1: Naqra
2: kif Inkoronato ufficialmente Jennifer.
1: Che Jennifer?
2: Fala l'ikta.
1: Iva
2: tetta. Aš mandek fejt wakhel al-koronato. Tot dritta rasa dritta.
1: Aš ma tehilx sewa.
2: Ecco, le rasa dritta tetta, od bil-fors.

0: għandikum pajizna minna għu ftitaż minni.
1: Dal-waqt,
0: Movement of the Sun kienet dik bonġu kbira ta' dil-ewwel sija tagħna flimkien għal dal-għodu ntwila terri nkantawa.
1: Tlaqna.
0: Tlaqna.

0: 7 ore 12 minuti a parlare sa all'erba veloto fnof sta gemaf se tosh ngra jamu terna we con bay breakfast bonjour bira alla roda da kem benson boon fo bay
1: isma il-bra badnija naqra konverzazzjoni xsi illi naqsama miaħu kol ħana rax taħseb inti sewa fuq il-loppju mela kif taf jina kalli operation ġima madit
0: kem damet kem damet
1: sija le l-operation ma taħx kien ma kien xismu kien keyhole
0: Ġifiri
1: ma jiftħux, jagħmlu lek tri.
0: Eh, jagħmlu lek sewwa, fimtek.
1: Idaħlu żewġ affarijiet, l-oħra tkun hemm il-kamera. Ara li, x'isni nagħmel hekk ġara.
0: Naf imma
1: l-nifsu.
0: Le, anzi, il-bira ħara ma li bdejt turihom ma bdejt ma ħaris.
1: Insomma,
0: anyway.
1: Imma ovvjament irtuk il-loppju sewwa full anesthetic. U bdejna nitkellmu fuq l-erezijiet li jingħaddu meta tkun taħt il-loppju.
0: Bdejt tgħid l-erezijiet?
1: Jiena ma ħsibx li għattasek erezijiet, to be honest. Ħallew naqra isfel, mbagħad x'intlajt fuq niftakarni. X'intħall fil-kamra għattilhom għattilhom xi ħaġa. I'm home, did you miss me?
0: Ek,
1: u laqqas miss ġibiri.
0: Mela.
1: Mija f'kem doħqtu minn nerses jinuti, l-għana jt-erezi. Imma naħsibx li għatta f-farid stram, imma per eżempju, jina ħabba ti għaj, kien sitlaq il-boyfriend taħħa.
0: U għax jgħak. Għatlu
1: jina mad biex nħobbok, ma ġi kum miak. U kien xokkant il-ħagġa, bat ovvijament ħagġet minn l-tat. Imma persona l-ohra.
0: Ejma, fej.
1: Sewa, tuħod naqra bi kbira.
0: Imma tkun taf li għed fuq l-loppju bħal speċi.
1: Imma smajni.
0: Darba ħat l-loppju, ma għatma ma naħsibx li kelli dal.
1: Minti minnek tajt l-reżijiet.
0: Jena veru,
1: dak
0: jgħu. Dak il-ħin kollu fuq l-loppju. Bonġu kbira, barra kubra bazzonu, ma naħxan kom xie esperienza.
1: Forsi jem xaħat li għamen xaħġek naqra stramba jew għal xi waħda. Meta kien taħt il-loppju, batunna 99000. 0897
0: Goblu biktar palissa, bonġu!

0: Malcolm Todd, Earrings, Alda Lodo, Jamie Uterna, Welcome by Breakfast, Bonjo, Gbira, Satosh, Ringrat, l-erba fil-ħodok kifjabżu il-sbina 20, palessa, Bonjo, Gbira, imbarra isma messaċċa, ħajkonna semmaħ il-li xaw għaw proxmu il-li l-ferħ li għandu f'qalbu għax il-retorna t-termo mġekwaj. Uwa Gbir, Bonjo, Gbira, Alda Lodo lil. Franky, Bonjo, Franky, isma da xiex għallek, te, isma. Joj, għambo zabija, dak il-għor.
1: Mela, tittar ħinilu, mortar mxieti għu normal, nċel. U l-bej, u fl-axħar, nisma il-terin, jow tarin. Il-terin, u beru ħat, pjaċil l-ritur.
2: Ajem. Grazie, Franky, kem naprezza.
1: Ċejn, xoħla mamluħ għajnu. Wejnu ġejmi, imma minna jirek terin, mu ma xejnta.
0: All right!
2: Bonġu!
0: Bonġu, Franky!
2: Grazie, Franky!
0: Bonġu, Franky!
2: You made my day, bis-serja ta' kolla.
0: Mena għabzit tal-ni għorna kobblu għzamlu għbar ta' naħarżu għaxe li situazzjoni ta' trafiku u kol, għzamlu għamlu kontat maħna 9900897, ġejni għzamlu għbar, Bruno Mars, anki ktar throwbacks, fejn li ġej Bonġu, thank you, Aidu, thank you, Franky Miskin.
2: Grazie, Franky.
0: Għaddilu messaċ.
2: Franky, imlejt li qalbi bil-fer.
0: Bonġu, Franky, għalda l-għal. Hey, breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
5: Bit-temperaturi għolijin, għara li jettuħu l-prekawzjoni jitmeħtiġa specialment fuq il-posta xol. Għal-aktar informazzjoni, kuntati għall-OHSA fuq 1-3-8.
6: Gawdi sajf kompletament konness. Bsitt xhur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn. Għal-esperienza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta minant Go? Go! Better every day.
7: Żomnaqa, x'inhu? Rock Village ta' tinje ġejlura. Wara 45 sena, Tinje Barrick se jerġa' jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti tar-rock memorabbli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Buġeja. Nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu, mis-6 ta' filgħaxija il quddiem tħul b'xejn Tinje Barrick. The concert huwa miġjub lilek minn Pjazza l-Pjazza u l-Konsil Lokali ta' Sliema.
8: Trade for offers are now on at Sound Machine. Massive discounts on Samsung and Hisense TVs, home appliances, air conditioners and Galaxy smartphones. New offers every week, all month long. With our price match guarantee, you'll always get the best deal. Sound Machine, your natural choice for all Samsung products for over 40 years.
9: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jieder l-insorġjon tal-tempen barra, tal-traffiku, skużawni, eja, et kobli t-istit, jieder l-insorġjon tal-traffiku mux għazzin, innaħatta via Sant'Lucia jib-persisti samar, samrun bypass, jem maċident innaħatta l-Coast Road, n-tusir li Pembroke, jtis-sevita tant laħjar, u jieder l-insorġjon tal-traffiku kol, triq il-mosta, n-tusir għal-roundabout. Tiltaqam iktar batilna 9900897, bonġu kbira, nkomplu!

0: Αυτά σε τα throwback, αλλά λόγω του Take Me to the Clouds Above. Έχουμε το ότι μείνε σε 20 minuti all'erba velodo. Bonjour, Gbira.
1: Bonjour.
0: Barra vorrà del nel gemate, ma mo ce fai esperienza te lo più vero, Terry.
1: Io, io. Ovviamente, che mi innessa? Ma non ci mai detto Abel.
0: Ta' Abel, ammi il tuo
1: nome. Abel, mo' last weekend, ta' Abel, oh.
0: Esatto, ma io ricordo la Abel, che c'era un gemma di firi.
1: Mela, oh, ha il gemma, ne prova nel cupra. Kont taħt l-effett tal-loppju, update indaħħa.
0: Xettilom, him minnom, xettilom?
1: Xintħalt fil-kamra, għattilom, I'm home, did you miss me?
0: All right. Sabiħ għaddardi, għak l-isbtar. Zala.
1: Wait, ma tu bi veru kelli kamra sabiħ, veru kelli kamra sabiħ, kont lucky. Ovvijament, kelma fuq somma dawk l-affarijiet, tiegħi ma kienx gravi sewwa, għax kun hawn min jagħmel ħafna qar minnek.
0: Iva,
1: l-effett tal-loppju, jien smajt ħafna stejjer. U l-mondi t-tibżar.
0: Veru.
1: Qalt li ara ma tajċ ir-reżijiet ta' misfel, għattilha ma jien għandi kontroll tajba di.
0: Apparent li vera hemm normali ħafna li l-tabib jaħsbuh ċelebrità jibdew imbagħad. L-operation, iwa. Jem jajdu lu inti t-reċ ta' ma' inti t-tit.
1: Isom jarfuħ.
0: Jarawħ, iwa, jarawħ imma ek gbi iswa t-tur ta' Hollywood, bħal-speċi. Dik t-ġraħafna, u t-ġraħafna u koll, li jinsew li z-żewġu, ġeneralment. Jinsew li
1: jinsew
0: il-mara taħħom, per eżempju, jibdu jidra, min inti kemm inti t-tit.
1: Jodi flirt jawa.
0: Kemm inti ħel, eżat.
1: Tajba, ta' ġovni.
0: Isma jek li siħbi, per eżempju, li daħal l-loppju. Am u nesa li ta' l-operation, ġifri da' minna liħ li għallum meta ħanam l-operation.
1: Ħaj um s-sodda.
0: Li minna liħ, eżat, minna liħ li għadum għamil x-operation. Għadu tajban ba' għati ġik tek, ġik tok.
1: Għadu
0: tajban, għadu l-aznab. Għadu l-aznab. Na' na' 3.0897 fuq WhatsApp ta' għana, ebatu għanna
1: daċċe. Għadu l-izbahra għadda.
0: Kif għom tumbat, all right? Jom ġuħana.
1: Kumma għam ġuħama.

0: Aziza, ma kif sirdu utmin jabha lissa nibdew bit-tielet sija tagħna flimkien minn hawn u ftit tal-ħin ieħor x'nagħmlu terra intu ilha jew?
1: Ejja, tlaqna.
0: Ejta. Tlaqna ħansib ħibsa tassew il-bira weġġajt subajja x'kont five aside u vera ħansib diffiċli biex indoq jekk il-lejli. Vera tjuġani. Iva tjuġani mmensament. Tlaqna.

0: xogħol Cory Whisper għal dalgħodu kif doqgħu tminja bħal iżgħu nibdew bis-sigħal ġdida tagħna flimkien bit-tielet sija tagħna. Bonġu kbira
1: ġenitari.
0: Hawnhekk l-erba' f'nofs ta' ġimgħa f'26 grada barra temperatura bħalissa.
1: Ħatibqa' tola u
0: llum huwa tibda heatwave apparentament.
1: Oħra
0: ismani
1: hi dile.
0: Sal-ħadd.
1: Ma jinsawx ngħidla heatwave iktar. Din hija constant state ta' wissu.
0: Le, dal-aħħar ġimgħa tgħid, dal-aħħar ġimgħa tgħid kienu alright. Imma vera ma kienx hawissu. Imma issa għandha sal-ħadd u mbagħad suppost li tikkalma daqsxejn. Jekk min issejjer żball. Insomma, mhux ħażin. Bonġu kbira,
1: naqbdu minn
0: fuq it-temp li xorta sana.
1: Gravi.
0: Xorta sana. Bonġu kbira, barra, il-bira għal dakolla li kuna qed tisimgħu kuna rtat li ta' f'dan il-ħin, suppost kena nagħmlu biċċa xogħol.
1: Jiddispjaċina ma rnexxinniex minħabba problemi tekniċi.
0: Kena nagħmlu daqsxejn iktar tard.
1: Allura għal-min forsi tilli fal dan il-ħin, nħossu li wadmirna neġu ntwilkom.
0: Bil-fors, nkalla kif ħad kompli l-ġimatakom. Dini għal-quote of the day ma' Cheryl M.K.
2: Il-quote of the day ma' Cheryl M.K. ma'na fuq il-linja ħatlif. Cheryl!
3: Bonġur! Bittija!
2: Divinti Cheryl!
3: Dina nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Jajtak il-ġemma li għaddit.
2: Jajtak il-ċab-ċab li kukol, għara.
1: Jaħasra.
2: Jajtak il-ġemma li għaddit.
3: Iva, xina nqum kmini niprapara biex mbagħad insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-birthday? U x'hekk din il-ġimgħa?
2: Il-ġimgħa għandu l-birthday wejn, Iva għandu l-birthday dil-ġimgħa. Biex immur, l-lum mux maħna, pero, għax ma jiflaħx, jo ma jiflaħx.
3: Imma jek inkantalu, jkunet jismana.
2: Ma, tijilu, jek mux għalti
3: rafal. Jena għankantalu, għawguri, uxew għadbi. Għawguri, dan il-jum sabi.
2: Jee, brava, mela, Cheryl, intu il-għajew.
3: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-anja tal-poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super well done
2: il-kantanta
3: Cheryl.
2: Brava Cheryl.
3: Li kantat il-kanzunetta Mara.
2: Iva.
3: U klimu mużika ta' Korażon. Nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid proċess ukoll għax inti ssib stess kont il-kalkara qed kanta.
2: Iva veru kont hemm il-kalkara?
3: Taqta qalbek u kol jekk taqta nifsek.
4: Quote of the day ma Cheryl M.K.
2: Grazzi kbira Cheryl
1: M.K.
2: Sabiħa, taqta qalbek anka jekk taqta nifsek. Brava.
3: Grazzi lilkom, komplu sejrilek għax qed tagħmlu suċċess kbir. Kemm prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq it-televiżjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għal-qualit
3: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.

0: Nelly hot in here għal dal-ħodu daċċej ta' throwback kmini kmini, insomma, mux kmini daċċej, dissa neqsin 4 minuti bħalissa.
1: Bonġu!
0: Bonġu kbira, mbarra, nispera li għetġ daċċej ftakom dal-ħodu, realizzani r-rotterin, ċoħi ftakarna li dil-ġimma l-birthday ta' Wayne.
1: Ma hi.
0: Get well soon, Wayne.
1: U manna xej preparat. I mean, jina tħalt il-bira, sewa.
0: Ekku, indurajna l-nar il-ġemma li ġej.
1: Eħe, imma ma nimmaġinax li preparajt xi ħaġa int.
0: Le, ovvjament. Però għadna veċans, għadna veċans. Ma nafx, għax dat topic tajib to bifer. Illa li jiena minni id-dati ninsihom b'mod esagerat. Iġifri birthdays ma jilla xogħol darba ninsa.
1: Anzi, ma tiegħi tafu pereżempju.
0: Tiegħek nafu, ma tiegħek jumej wara ta' Nikita ta' tfal tiegħi. Allura sew faċli biex niftakru
1: taħfit.
0: Imma sabju anniversarju ġili insejt id-data pereżempju.
1: Uwejja vera.
0: Iva ġili insejt id-data.
1: Kif tista' tinsa?
0: Ġili insejt id-data. U birthdays ta' sħabi pereżempju ġili insejt. Ok, l-ħabiba kien ħadd għalija ħafna.
1: Niftakar.
0: Għax kont insejt il-birthday tagħha.
1: Imma smani, mod tinsa un battajtu ju għani battila l-persuna. Te battila laqas fis ġurnata, te prova.
0: Le, di, kont ġivri nsejt l-għada battila. Għax kont nsejt, assolutament.
1: Gravi.
0: Ma nafx hemm barra hemm x'nies li jistgħu jirrelataw ma' il-biċċa ta' xogħol, jew nies eżempju jew jinsew il-birthday tal-partner, I'm sure li jeżistu.
1: Imma tal-partner out of all people jiena nħoss li dawn imorru b'mod ta' priorità sew, eżempju il-partner dejjem ħad iftakar il-birthday tiegħu jew tagħha xuha iswek. Ma nafx jien tiegħi nqisu iktar importanti minn tiegħi kważi.
0: Lemmed, qed nifhmek, imma
1: mbagħad pereżempju innaf.
0: Jekk kont insaddati tinsaddati, ġifieri sometimes you can't help it, tlaqqas ġifieri toqgħod tagħmel issa ssir. Fuq il-kalender nibda
1: nisa.
0: Eżempju dal-birthday ta' dak, dal-birthday tal-ieħor.
1: Ujja, laqqas qed tipprova s-soluzzjoni. Imma ta' Wayne kien l-ewwel darba, so ma kontix nafu laqqas laqqas id-data ma kont naf eżatt.
0: Ġifieri xi ġin.
1: Sejtu għalli August.
0: Xi ġin nhar il-ġimgħa?
1: 7th August. Issa nafa mezza too late.
0: Iva,
1: namlu hi.
0: Ole, le, xaġa namlu, xaġa namlu. Ma nafxem barra jem xnis li ninsa dati bħali, bħal ma ninsa jien. Għana ma ta' farri toħra, mux ħazin, imma dati.
1: Jien il-numri tal-mobile ninsa.

0: Għal-erba fil-ħodok fil-ħodok disa għaxra bħalisa dakken Teddy Swims zminuħi. Bonġo kbira, mbarra, ġejbu terna wek on Bay Breakfast.
1: Bonġo.
0: Isma, għedit kelmu dwar n-nies li ġilna sew xie tip ta' appuntament importanti fil-ħajta dawk ta' madwarhom.
1: Dati importanti.
0: Kif konna ħan sew il-birdej ta' wejn. Tu bifirem nalla fakkarnaw, imma ma jimpo, għala, impassing, ta' ġifiri.
1: U għala.
0: U għala, mela.
1: Le, muxu ta' għala.
0: U għala, u għala. Jena dil-ġimma u għalli.
1: Le, bat inna xaħat.
0: Imma jen dil-ġimma u għalli.
1: Xeril għalt inna hi.
0: Għaxu bada jajt il-ġimma l-ohra, ma ta' ma konċa għawinti u fakkarni.
1: Mela, inti kont taf.
0: Imma kont naf li dil-ġimma, ma l-ġimma l-ohra zirt naf jien. Dil-ġimma l-ohra zirt naf.
1: Għalli, l-ektaf il-ġimma l-ohra ma ta' jidliġ naqra.
0: Fer, fer, għandek raġun. Għandek raġun.
1: Issa kollox hekk, kollox naħsbu ta' malaj.
0: Bonġu kbira dak kollha qed jibatulna, bażdilna Tizzjana, għaltina ma nistax tibgħat voice message għaliex maħnuqa. Mela kemm werżaqt hi f'pitbull Tizzjana, isma' verna f'ħafna nies li ma ninsab maħnuqa minn wara pitbull.
1: Iwa ħabba f'pitbull.
0: Tizzjana qaltina hekk, terindi kbira, immaġinak fi żarbun ta' Tizzjana. Bonġu Jamie u Terin, bonġu Tizzjana. L-ikbar ġlieda li kelli mar-raġel hija fuq hekk. Sena minnhom nesa l-birthday tiegħi u kelli nfakru jien. Is-sena ta' wara Reġa għamel l-istess ħaġa. U tant ħadd kbira u kelli reazzjoni kbira lillum ma dux jinsa.
1: L-inqas ħadd met favorija.
0: Imma darbtej wara xulxin, darbtej fila kera.
1: Kera, kera, kera. I'm sorry, ara x'ħadd għamel, iktibek ma tiftakarx ma jimpurtax, da mhux kwa tiftakar kollox, imma tittieħu naqra precaution, żu.
0: Jiena insejt birthday staħbieb. Umbat is-sena ta' wara I make sure l-imbat I
1: make up for it.
0: Le, umbat is-sena ta' wara kont eżempju minn xahar qabel nibda nikseb minus 31 days until your birthday. Umbat hemm minus 30 days until your birthday. U kuljum kont nibat, kuljum fl-istess.
1: Biex għalqas hekk ġbart naqaġijek. Għax sentej fuq xurxin, I'm sorry.
0: Kera. Kera.
1: Yeah, unforgivable, u.
0: Kera, jek.
1: Il-persona suppost ikta persona importanti f'ħajtek.
0: Jek inti bħal dil-persuna, 9900897, irridu nisimgħu l-istejjer tiegħek, daw ġaket, woman biex inkomplu. Bonġu, 19 bħalissa. This is Bay Breakfast with Jay. Skużawni torti għaj, ħana ġondo ilkom, illa lix bezballa fast il-buttuna ħazina u li ftit diska u li dispjaċina ħafna affarijiet li jiġru waqt il-live. Ħana ġanti ilkom, araġeja, araġeja. E kif doqqo 19 minuta bħalissa ġejmu terina hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Ma sabiħ tal-live, ta' fuq ta' program live.
0: Yes. Jekk kellkom storja simili għal ta' Tizzjana, 9900897. Inkomlu biktar, dawn ġakat, woman, bonġu.
1: Bonġu.
0: Ħarġa

0: Rosé, Bruno Mars, Alda Lodovat, Jamie, Terran Wayne, Minar Wayne, On Bay Breakfast.
1: Eko, Wayne, miskin, jinsab naqra ma jiflash bħalissa, yes. Sewa, nix tiqulu fejqan ta' malaj, speċjalment għandu ġandu l-birthday dal-waqt.
0: Eko, eko, eko. Għal minna ufti taħni uħrin kobru biktar, isma jekk inti bnidem bħal li tinsaddati, bħal niskola l-għati batunna. Komplu batunna 9930897, nek ġil nsejt ċiberdi ta' xaħat, ċiannivversari.
1: Eżat, ċaħat ċirata importanti, u
0: ta' kif. Ekku, għal dal-waqt, ġien iktar mil-gbar ta' għana, Ariana Grande anke iktar throwbacks fil-ħin li ġej, bonġu.

0: tanta xata tajtni imma weġġajt.
1: Le, u s-sussan għomel.
0: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
1: Daċxar biskontijiet sa 70%.
2: Libriħel u online.
3: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'ilħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 1 7 9 illum.

0: Craig David, alors tu as ta throwback, re-rewind, que c'est de sa nonce par le sabon, je guira, en barra, n'espera li, quelqu'un me le bute al giornata, taïba, Jamie, tu as un neck on bay breakfast, get well soon, Wayne.
1: Iwa, miskin, n'est-ce pas, ulofi, an, tamalai, specialmente, xandu l-birthday, miskin. L-birthday,
0: vera, ya, hasra.
1: Birthday weekend.
0: Yes, f'nofza, jima, al-dalodu, il-bira, saret da xej tard, pero saret.
1: Kanna technical difficulties.
0: Yes, unħossu biex hemm barra nġolukom daqsxejn taħsbun ġolukom tirriflettu dwar ħajjitkom. Nerġgħu nsemmawkom il-kuntatti li għamilna ma' waħda mit-TikToker l-TikToker favorita tagħna.
1: Ekku li kull nhar ta' tlieta ittina il-quote of the day u tal-bira kienet din.
0: Tlaqna!
2: Il-quote of the day ma' Cheryl hemmhekk jgħidna fuq il-linja ħadd lift. Cheryl!
3: Bonjour bitti tiegħi!
2: Kif inti Cheryl?
3: Jina nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Grazzi Cheryl! Jien hemm missjajtek il-ġimgħa li għaddiet.
2: Yeah, that's a chop chop like go la.
1: Ya hasra.
3: Jina
1: minn qed jixxaq spina minn sjajja. Iva,
2: hej,
3: iva.
2: Okay, minn sjajja, kif tar minn datnej? Attriċi brava, attriċi brava u mara sabiħa xi segwija fuq il-mezzi sociali. Iva, iva,
3: Iva, xina n'um kmini niprapara biex un-bat insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-berde, u xek din il-ġima?
2: Il-ġima għandu l-berde, Wejn. Iva, għandu l-berde il-ġima. Biex immur, l-umma xmana, pero, għax ma jiflaħx, jo ma jiflaħx.
3: Imma jek inkantalu, jkunet jismana.
2: Ma, tijilu, tijilu. Jek muġa tijilu.
3: Jena għankantalu, auguri, auguri.
2: Cheryl, into will I you?
3: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-anja tal-poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
2: il-kantanta
3: Cheryl.
2: Brava Cheryl.
3: Li kantat il-kanzunetta Mara.
2: Iva.
3: U klimu mużika ta'
2: Korazon.
3: Nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid.
2: Vero, kontem il-kakara?
3: Le, jena nsegwiku il-medji soċjali.
2: Sewa. Grazie kbira. Grazie.
3: U jissintku ħabib tiegħi Wejna Kwelina.
2: Mela, nsellu għal-Wejn ukoll prezentatur, jo prezentatur bħalna. Mela, Cheryl intuwil, għax nagħmlu?
3: Mela, tuwilna, ħalli ngħidilkom il-quote.
1: Laqna.
2: Mela. Quote of the day, ma Cheryl McKay. Alla Cheryl, tell a quote.
3: Qatt taqta' qalbek, ukoll jekk taqta' nifsek.
2: Quote of the day, ma Cheryl McKay. Grazzi kbira, Cheryl McKay. Sabiħa, attaqta qalbek anka jekk taqta' nifsek. Brava!
3: Grazzi lilkom, komplu sejrilek għax qed tagħmlu suċċess kbir, kemm preżentaturi fuq ir-radju u kemm preżentaturi fuq it-televiżjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għal-kwalit
3: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.

0: Calvin Harris għada l-għodu, Clementine Douglas, Blessings, għak jivdu u laċra nsin kwart, għalisa bonġu kbira, embarra
1: nisperetġu.
0: Da' xejf ta'kom, ġeju terna wekon, bej breakfast.
1: Isma, dal-għodu bina nitkellmu naqra dwar l-affarijiet li najdu jew namlu sewa taħt l-effett tal-loppju kif tafu jina. Kelly operation sewa, mux il-ġemadi, il-ġemad ta' qabel.
0: L-appendicite, l-appendicite.
1: Kelly appendicitis, u ovvjament, kella metun il-loppju. Jiena ma tantx għat-tereżijiet, però smajt ħafna stejjer u bdew jwissuni ma' qabel biex kemm jista' jkun ma mparlax inħoħx mill-operating theater. Sa' sinikom minn barra intom jekk qatt kellkom xi esperjenza taħt il-loppju u fil-pront batinna Martin li qalilna hekk.
2: Jien meta kont għamilt operazzjoni x'kelli accident naqa gravi.
0: Għazin.
2: Kont għamilt operazzjoni u apparently l-nurse settilhom that I'm in love with my best friend. Oh, actually, the best friend can I have home?
0: Yeah.
2: Oh, for verita, we see each other as brothers and sisters rather than anything else.
0: No.
1: Taiba di.
0: Subconscious, I'm saying, but I parla. Taiba hafna di. Taiba hafna. Subconscious, Dan għed Brazil 897, jekk għandkom xie tip ta' esperienza oħra?
1: Et joġbuna, edha, ma tħossok il-liek, su kullħat ikollu naqra effett, taf kif xin joħroġ minn taħt il-lob.
0: True.
1: Mux kullħat l-istess.
0: Komplu bik dal-dal-waqt, bonġu.

0: Ġeta throwback għal dal-għodu sabiex naqlu bijadak jona the cause minnant fish go deep u Tracy K. Dik kienet l-ħar wahda minn għanna, jonu terren għal ġonu ritornaw suppost kompluti għada.
1: Iwa, suppost għandu jirtornan kewejna, għada jasra, ejja, forsi ma tafx kif nkunu il-show komplut wara ħafna, eh?
0: Ekku, għet nibza ħafna minn dal-moment illa li x-subajja tantu muġuħ.
1: Iwa, ma għax għamilt?
0: Għax murt għamilt tajt sliding tackle u għajt fuq subajja l-gbir tajdeja. U tawħeċ ħafna subajja l-gbir tajdeja. U għandi uġiħ kbir fil-subba l-kbir.
1: Għazini.
0: Ma nistax nċaqal u ħafna.
1: Għazini.
0: U ma nistax nduq kitarra. Dan ta' wara. Thumbs up. Il-like. Il-like għat juġani.
1: Mela kif nistaw sewwa tali aħna l-lum. Tlaqna.
2: Sabah jom ġdid u tkun mandek ċabdi tinkwita.
0: Da lef, fara lef, nweġġa biex nduq lef. Tinkwita xej.
2: Nibdewlek il-ġurnata ma ġej miwċarin.
0: Għada wejn. Għada, ekku, għana neġur nitornaw kompluti minn 6 sa 10 bħal dejjem.
1: Għada, ciao, ciao.
0: Bonġur.

0: Dajina għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Xkudru n-Napoli xtaħdem.
1: Xkur l-libsu vera sbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħa n-Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqaw jgħajt li vero l-bohit dancer.
1: Xkur, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajt ixtammel il-kart wheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to wek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġu kbira għal-dak li huwa l-erba filgħodu fost il-ġimgħa, nispera l-bdejt il-ġurnata tiegħek bit-tajjeb għall-bqija tal-ġurnata llum stenna temperatura għolja sar tkun qed tmiss 37 gradi Celsius tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li varja xi ftit li xejn bejn forza tnejn ta' forza tlieta iżda UV index għolja ħafna ta' 9. Importanti bħal dejjem jiena nfakkrek għamel is-sunblock u kemm jista' jkun ixroblu lil mallu.
3: You're listening to David Malia, 10 till

Ordinary ta' Alex Warren fuq NT7B u l-biraħ oppost għal-ġenna oħrajn iddeċidejt li nagħmel ħarġa fil-għaxija u mort nara film ġewwa l-Eden Cinemas, mort nara il-film li ġdid li għadu kemm joħroġ ta' Marvel, Spider-Man, Brand New Day, onestament ukoll ngħidilkom li ħallini ħalqi miftuħ l-ewwel ħaġa l-iskrin enormi li għandu. U apparti minn hekk ukoll l-storyline vera għamluha tajba dawk il-ħafna films ġew modu maniera irnexxilhom jaqduhom film wieħed. Issa looking forward biex nara kif sar tkun qed tkompli l-istorja. Cool.

Beggy Hill, David Guetta, Remember for Energy 7 Bay. Uwanna kem ftaħna din il-kompetizzjoni ġdida fl-inkim ma' sħabna ta' Maypole bieċans li inti tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja li ser ikollok tagħmel tmur tixtri tuna ftira minn kwalunkwe ħanut tal-Maypole u fl-imkien magħha ser ikun qegħdin jagħtuk sticker. Din l-sticker titwaħħalha f'post kreattiv mhux neċessarjament karozza. U toħdi l-ritrat, t-teggja l-Maypole fuq l-Instagram jew fuq Facebook, mbagħad ir-rebbieħja u r-rebbieħa jitħabru fl-24 ta' Awwissu. Hemm l-informazzjoni kollha issibha minn fuq l-Instagram tagħna stess at 897bay official. Istruzzjonijiet ċar issimi aktar minn hekk ma nistax intik. Ejja, good luck bira!

Iran ta Haven flimkien ma' Kathleen Aragon fuq 97 Bay u kull ma jonqsok l-aħħar ftit biex inti titfa' l-applikazzjoni tiegħek u tmur l-iskola tal-Giovanni Kulmi Higher Secondary School in-naxxar. Jiena li nistrajdilkom hija skola li mort jiena mill sentejn sa hemmhekk hemm teachers verament tal-ġen vera jagħtuk kważi individual attention bħal ma jgħidu fl-Ingliż u hemm kważi kull suġġett li tista' timmaġna li sa tistudja fuq. Ġifieri hemm minni mur u applika għal GCHSS. Good luck.

Hoe wat de man is toch nu fem scheire te fister blis hem te den diska ring my bell ta age. Po ena di 7 bete vet valle jo nekle por of se lar sure sa konda aj ba ad ne dalle za mush bitait. E ma hangura andre goblo e gire an throwback ta DJ Fresh a parte mine ku kol. Dine tatsa veramente sabi haliandi blu chuch tans bier ta tim ta bi breakfast ja. Kun tia ki e possibilment an egzon tatsa jdida all'officio bish tu hol kafe minna jaf kun tia gdina għanilek t-istadir baħam għal dal-wat.

Giant, Calvin Harris, Rag and Bowman, fuqbe jazgurmux forsi nismawa din id-diska live ġewwa Malta, jekk jiġi ġewwa pajjiżna Calvin Harris, iżda il-persuna li kont qed nirreferi għalih aktar kmieni huwa ħatlef Louis Capaldi, għax jidher li għamel kunċert kompletament xejn għall-carers li ma jitħallsux biex ħajdilhom thank you, hemm minni raġel f'qalb enormi u ta' min jgħidlu prosa kbira ta' xogħol li qed jagħmel biex jagħmel kunċert kompletament xejn tal-bliħ. Inkomplu, Sabrina Carpenter.

Ice of 40 kienet għamlet leġmat fil-qċata un bat il-ħat li għadda kanna Lena Dur Talk to You li rnexxilhom joħdu la posta u telaw huma fin-numru l-4 of sanar edin f'nofs ġimgħa oħra. Nisperi inti kellek ġimgħa tajba sa issa nofs sanar narax ittir jiena. Ma nistgħux il-laħqu miegħu iż-żmien hux vera diġà bdejna so nikkargaw għal wissu fl-istess ħin ikun hawn min li jibda kważi kważi jitlob biex forsi tonqos dik in-naqra żgħira sħana jiena jkolli nammetti li ngħaqad ma dawk in-nies li qed jitolbu li bħalissa tgħaddi din il-fażi hekk. Kera ta' din l-Italija ħeġġa ta' xejn ma jħallulek. Hemm insomma ġejk hawnhekk inkobli nżommlu kumpanija sa tlieta sar inkobblu għaddejjin ma' daw Rudimental u anki James Arthur fuq bej.

Allora, l-offsinar nisfa l-isa jissa kallek ġa tajban ti The Weeknd u Playboi Carti dika Timeless. U għodna nara xej dar artiklu dwar Lewis Capaldi li dak tajab li najdu ovvjament ser ikonijat u koll pajizna l-ġumad diħla għal-Summer Days, pero ħarġet da xej ta' exclusive dwar u koll li xamel xaħġa verament kelwa u koll. Fej iddeċi dar jamel free show għal dawk il-carers li sfortunatament msomma ovvjament ma jitħalsu xieġem carers partikolari msomma kategorijere ma tanċi jitħalsu flus u iddeċida li Lewis Capaldi tijom show kompletament xej li rari nisimaw daw il-celebrities u koll li jamlu daw l-affarijiet very nice of him, very nice of him maħna looking forward u koll biex naraw f'pajjiżna il-ġimaddi li dak m'għandix dubju li ser ikwed jagħti show tal-ġenni fimni diġa rajnih darba issa ser ikwed naraw ħattini darba

Faithless, kaħat New Religion for 87 Bay, u jek inti fan kbir tal-film sta Fast and Furious lider li bil-mot il-mot issa risqilej l-aħħar film ukoll. U fatti, għalhekk ferġet l-aħbara li x'ħabbara Vin Diesel stess jiġri nistgħu nikkonfermaw li hija vera wkoll, però l-iskript għall-aħħar film jidher li huwa lest. Ovvjament issa jdu jibdew jiffilmjaw jiġri fadlilna dik in-naqra żgħira nas minġebdu xi tliet sin oħra biex naraw l-aħħar film. Ta' Fast and Furious. Jina, to be honest, ma' danċ nemmina din tal-axħar film. Għalix ma' nafx kena darba għaluwa, msomma li ser jispiċċaw darba l-dajjem, umba tal-lajbirek l-istoria dajjem tkompli tikber. Iġveri, issa naraw, għamina, mxur li jem ħafna fans ta' Fast and Furious li jihdu pjaċir bi għadi, li forsi jikun hemm iktar films. Għalina jitalija, mbagħad meta jgħaddi ċertu żmien ukoll, kultant tibda tarhom. Iġebduhom dik in-naqra żgħira ċertu series, jiġri nemmen li kultant aħjar jieqfu. Bej kunu waslu mill-li mbagħad jispiċċaw joħorġu naqra films ukoll li ma tantx ikunu tajjeb wara kollox. Imma insomma, verament looking forward għal dak, nisperaw li jkun hekk closure verament tajjeb għal-films ta' Fast and Furious.

Parka Dance the Night for Ignati 7 Bea Lerba Warren of Sonar. E komplezom lo kumpanija jena forsi għal late lunch break tijak, forsi ma kellek ċans taqaf naqra kmini u koll u li termem bdej tara kollu xie durbi kundu najt li tritt taqaf għal daqxej ta' break. Għal għal kem jena kultant nħobna mela dilli naqaf għal break tarta li xum batek l-ħar satej ta' xoll tarom naqri ktar jgħaddu maraj, jena najt għal jgħar raġunament. Ejjena jgħidu jkun naqra differenti kultant. Pero ħagġa jgħu koll li wara li kell innas li jaqbadni jgħat tal-biza jgħidu dispoint rrit li preferi per eżempju ni koll li kien naqra zaħir aktar tard biex ndum naqra iktar manajja. Sowa, għalli xezat balli nkull l-estate il-lunch jgħi ma nibda nara. Ew nibda nara anka l-kollegi tijaj li l-ħedġa jgħisa tonqos nara jgħina fissaj. Ma nafx jgħi taqbil xmija jgħi raġuna xpali jinti li tħob tuħu l-lunch break tijak li kien naqra zaħira iktar tard mis-soltu. Ebat li naqra WhatsApp 99 0897 nitkellmu minn hemmhekk.

Dan il-Steel Country li bissaħata dill-artista jerġa' jirritorna wkoll verament ħadna pjaċir nisimgħuha din. Sta Lefty dik hija Boston fuq dan is-sember ħadin live mad-dinja kollha wkoll bay.com.mt għall-aħħar ftit flimkien qabel jerġa' jirritornaw dak il-ġixtra bil-makers li dejjem jaqgħalhom xi ħaġa differenti.

0: Smith Wizkid live għat li da waċa da waħna f-sunar. Good afternoon. Lilkul ħat t-tisman.
1: Good afternoon. Hello. Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday. Li jajdura għiex jajdura din ejja. Aw, ej, jessi lak ma tejda.
1: Hump day.
0: Hump day, yes. Kif inti għel mil-bija?
1: Mish imni. Mux ħazin.
0: Mux ħazin.
1: Inti?
0: Intajjeb, grazzi, tajjeb, tajjeb. Il-bira kena 2-4 Tuesdays, ħad gost, nisma daqxej ta' pitbull. Il-lum kienet daqxej omtart u koll, Ivan ammetti li vera vera omtart, sewax wara l-bira kelli daqxej ta' penny u domna sassieta fil-ħodu għaddej.
1: God bless.
0: Il-viri l-lum omt daqxej tart,
1: sewax.
0: Sewax. Daqxej energetiku l-lum.
1: Sewax, tina għandi. Aħbar tajba.
0: Iva jew?
1: Personali.
0: Proset.
1: Xej kbir ta' ġifiri, ma.
0: U le, xej kbir, forsi xi miljun euro?
1: Uwej, ħallik bil-flus.
0: Esma, li importanti dawk ukoll,
1: uwe.
0: Imma le, ċi tad biex tgħidilna, lissa nkomplu b'dan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Taylor Swift, waħda mill-ġodda tagħha, I knew it, I knew you, għad li daw nofs u minuti dawar nofsinhar, u jiena għadni ma nafx inti, peresel tgħidu I knew it, I knew you, ma nafx x'inhi dik ix-xaġa sabiħa li inti kellek personali, ma nafx x'inhi.
1: Eh, good afternoon, hello lil kulħadd. Bażikament, jiena naħseb it-tnejat lajt multa.
0: Iva, Iva, ekku, ekku.
1: Għatlek?
0: Iva, lele, semmejta, semmejta żgur.
1: Għatlek u il-komunità li għandi online ħeġġuni biex nappella.
0: Sewwa.
1: Nappella l-multa. U ovvjament jiena appellajt mhux għax ovvjament il-ħażin jekk tagħmel ħażin tagħmel ħażin, imma jiena m'għamilx ħażin. Jiena għamilt it-timer kont ġew in and out. Mill-parking għas-supermarket u lura ċfik kwarta.
0: Right, hekk.
1: U kelli lajt multa. Suppost kelli 30 minutes sewwa. Insomma, għat mela inkoraġġewni n-nies ħana appella.
0: Żgur,
1: u hekk qalu li n-nies qalu li x'tista' mhux
0: tgħidu lek le.
1: Ma iżgħet jgħidu lek le u dinha email sewwa ġifieri ma qatt xoqgħod imur mitla x'imkien u hekk. Insomma, bat email bl-evidenza, ġifieri bl-screenshots tar-receipt ta' meta ħallas biex tara il-kemm jiġu tajjeb meta tħallas bil-wallet. Baħbar, nejt li jiena irbaħ tal-petizzjoni.
0: Ejdilom, ejdilom.
1: Illa, ħanajdlek, ma kienitx għolja ħafna, kemm 26 xi ħaġa, imma.
0: Imma mhux xorta.
1: Meta ma jkollokx, meta ma jkunx vera ħaqek, meta ma tkunx vera għamilt ħażin tarhom żejda, u anke kieku tkun għamilt ħażin tarhom żejda, imma ħsab u wara meta ma tkunx għamilt ħażin.
0: 100%.
1: So jiena kif qaluli n-nies attaq ta' qalbek. U jekk taħseb li għandek raġun u l-evidenza appella.
0: Ekku, ekku.
1: Appella.
0: U 26 euro, t-murikla bi jom, smani. Il-ħajjoli, tassa, għamela jow. S-bom barra l-flus. Ejdilom, proset.

0: I hope 3000 ta' role model fuqajna li sewen bej sekund il-bod biex doqqu l-erba neqsin 10 ta'
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira lil kulħadd li qed jismana. U apparti minn hekk tajjeb li nsemmi li llum nofs il-ġimgħa sewwa fis-selli nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għal-weekend u tiġi xtejk li jiena nippjaċir ħafna nofs il-ġimgħa. Jiena l-iktar inħobb bħallum u bħal għada l-aktar għada ma għax nibda nippjara l-weekend ahead, nibda ngħid x'ħanagħmel u hekk insomma jiġifieri.
1: Infatti għada. Ġejjin ħajkun hawn DJs kbar Malta.
0: Iva, smajt ħajkun hemm xi DJ x'ismu Steve Aoki, iva iva. Il-huwa da Black Shikejk fuq wiċċek insomma jħobb dak.
1: U le taħseb li għadu.
0: Smani dik xaġa tiegħu jitkiż xejdula. Insomma,
1: trademark.
0: Trademark.
1: Smani kieku artist, mur tara kunzert aħna morna naw the weekend. U jitfalek xaġa l-wiċċek. Kif tħossok?
0: Benu gost.
1: Vera.
0: Jgħu mux li għatemmek, jekk trademark tijaw dil-ħagġi, jekk jgħu xaġa li għamil, insomma. Parti mill-esperienza tu gost.
1: Jgħu jitfalek xie boxers jinten. X'tagħmel?
0: Ma naħsibx li ħajwa dabli, ma jgħu xie bat l-iktar ħagġa diskustant li tista'
1: tgħid. Ma jina għatlek, jitfalek xi ħaġa.
0: Kieku ħadd ma jiġi jara hemm. Le, ma kiko jiġi xejdu, jitfaw, jinnaf the weekend, għandu vizzi jitfaw l-boxers, le, mux għalija, mela kuħat ma jiġiġ.
1: Le, immaġina, li jaxsat.
0: Jaxsat.
1: Mux trademark ti għaw dik.
0: Dik, ħazda, dik, trademark, dik, jekki kollok aptit inti, tkun pjanajtek il-bis pulita u kollok.
1: Ismani, di tal-konsers li titfa xi ħaġa, nasab għadhom jagħmlu ma qabel kienu ktar jagħmlu għal il-fans jitfaw. ċaħġa
0: l-artist. Mela, darba għadbu fl-iskun ta' raġġi ċiviri ta'
1: Le, ma jimx ta' nek, għaffariet pozittiv, għaffariet intimiet najn.
0: Ejfa, ejfa, le, forsi xie.
1: Imma maġna, artist jitfalile.
0: Arrajt.
1: Mux bil-for, jgħan kejk, jgħan f-zempju jow.
0: Min va, għadda bċejdulu, bċejdulu, bċejdulu, lele, ma vera, ġrat, ma ġrat. Il-veri, lele, vera, li boxer, tu għadda boxer, għatma smajta, jira, kun jasmijak, għatma smajta.
1: Ma xtamek, kiko minti?
0: Jir xe għadda bċieku. Jir bat bolili, kiko, għek.
1: Kiko, eżempju, di weekend, għadda blek xaħġa. Xtamek?
0: Insomma, u. Jekki boxer.
1: Udbiħa.
0: Udbiħa, u, le. Għandek xie 4000 kieku, emmi xejdu, zammittix jus ta' skali ġoħes,

0: Olivia Dean, Man I Need, dik il-bib ukoll li sabbat fil-background ukoll għall-erba u 11 minuti ta' warna f'sinar.
1: Good afternoon, il-kulħadd kont ħanata su telqit li lazza. Kemm middejja qed tiġri lijek?
0: Iva, le, dik hija vera feeling
1: li ddejjaqni. Ah, vera.
0: Ommi toboda dik, ommi tiġri ħafna. Tibda sejr.
1: Jgħidu bi tħares li jiddawl biex taqta, zumma anyway. Kod daħalis li jgħin tlift fajni.
0: Rajtek, rajt, għarri, ħassra, ma konċ nafni daqsek naffetwa il-dak li jkun. Proset, proset. Ismani, kej, il-vera, kif batta fuq latiz? Xini dik il-feeling fej vera, jekk għandek tażel tej del-feeling nittamela qatt, ma tiġri, per eżempju, jemm min it-tfajla tiegħi naqbad li tiddeq ħafna meta jaqbad għal-hiccups, fil jaqbad frustrazzjoni kbira, eh? Rabja kbira dak it-tip tissupervja tinħaraq u hekk għax qabad tas-soluzzu. Sas-soluzzu bdejtu hija s-soluzzu, ma vera vera ddum bis-soluzzu tfajla tiegħi.
1: Jiena idarrasni ħafna l-feeling tal-inja ma' snin. Eġi fereżempju m'hawnx daw il- cutlery ta' aw il one time use tal-injam u hekk.
0: Iva, ija.
1: Idek ma nikolhomx, eh? Nipreferi nikol b'subajja.
0: U vera dak it-tip.
1: Ma nikol ma missomx, idejquni ħafna l-feeling ma.
0: Għax is-soltu il-frikke ċejdu li tuk ta'
1: spons,
0: tal-injam.
1: Nafli forsi plastik mhux qed tajba l-ambjent. Imma mbagħad nippreferi nġor il-furketta miegħi.
0: Imbagħad le, ekku.
1: Jew just ma nikol xejn. Just nikol
0: if ma jinax xi nextieq kek ikollok xi baġu.
1: Daras ħafna u dejjaqni l-feeling, dan immaġina l-feeling ma jogħġobniex.
0: Ara, kif qed naqbduha fuq dik, x'inhu dak il-feeling fejn tgħid isma'ni dal-feeling vera jeri tani vera tkun żgħira l-ħaġa.
1: Feeling tal-gass.
0: Feeling ikraħ, ekku, feeling vera ikraħ. Jiena fil-hiccups kif qalet gejlu wkoll l-injam, insomma dak il-xejn il-frikett tal-injam, ma dejjaqha. X'inhu l-feeling tiegħek? 9 9 0089.

0: Kongs Cooking on Three Burners, this girl għall-erba u 19 minuta ta' One of Sonar.
1: Good afternoon lil-kulħat.
0: Good afternoon.
1: Uħna għet nistaqsu lilek xinu dak il-feeling li dejek jew li dar sek li tishtiq li ma teġax tħossu jew tishtiq ideali għat ma tkun għat ma teġa tħossu jina semmejt lil-ideja għan il-kafna l-katli li tal-injam. Il-feeling dejjaqni immens.
0: Ankajin, kamputin kofi.
1: Inħossu ġa qalbi. Kulad ma ġaġismi nħossu u vera idejjaqni u batinna Matthew Policino u sorry, ewja,
0: Matthew
1: ma fil-fjat skun jom, ok, sorry
0: Matthew, insomma
1: għalinna
2: jiena għabbart il-friket u l-katli tal-injam idejqunu koll id-darsuni ħafna Aw kuċċarini tal-plastik. Imma mhux il-plastik il-gloss li jleq. Dawk okej, aw plastik ikun qisu kuskjat.
1: Kuskjat.
2: Dawk idarsuni ħafna iktar minn tal-injam.
0: Palissa lim.
2: Okej, aw plastik ikun qisu kuskjat.
1: Kuskjat qas iddur li.
0: Għandux taħsam għal-kusksu l-kuskus. Le m'għandux. Qatt ma smajta din ukoll.
1: Kelma interessanti u. Għanna b'fajna fitxu ma' ovvijament ma' nafux translation ta' kuskjat.
0: Bazzikament, jekk minn s-sejr zbal, Matthew, għattejt tal-ġelatijiet naħseb dan it-tip ta' spoons li tu. Eħe, li daw spoons li drom jimbi.
1: Ġifiri, ikkuskjat.
0: Ikkuskjat,
1: naħseb. Ikkuskjat.
0: Ikkuskjat, insomma. Li naħseb ma' jleq xħad it-tip ta' spoons li.
1: Interessant,
0: Le asna
1: fuq it-tina naqa' Matthew, insomma, ibqgħu ibatulna x'inhu dak il-feeling li jdejqek 9900897.

0: Bibrexa Faithless New Religion fuq 87 bi għall-erba u nofs neqsin ġiex minuti dawar nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon kulħadd waħna qbadna x'inhu dak il-feeling li idejjek sempju jiena semmejt il-feeling li tal-katli tal-injam mal-maħallek ma xuftejk ma sinnek idejquni ħafna.
0: Taf xi darasni jiena x'in sejtnejn? Idarrasni ċok. Mal blackboard qabel met kon nistudja xejn l-università għandna kien hemm il-blackboard, użaw il-blackboard biex jibor. Kienu jużaw ċok. L-antik ngħid lajn u ċok jħabbad mal-blackboard għal hija irritazzjoni kbira.
1: U bad inna Matthew għalinna li idejqu il-kuċċarini daħan ħanajda bil-mod. Ikkuskjat. Itfisser, għax bat inna il-ħabiba tagħna Stef, tfisser textured għall-inqas tal-melliħa qed ngħidwa. U sabha prova meskin jispjegana naqra li jkunu jitħamm qabżin, li jkunu matti, għax nilħna aħna naqsem biex
0: naqra. Deficient wis.
1: Ma madwur lix hekk ikkuskjat. Anka Omar għalinna.
0: Uġbat
1: inna Omar u għalinna xi ħaġa oħra s-sapart il-kuskjati li għajt.
0: Il-spoon somma daw daq din manti.
2: Eżempju, jħor. Uwa sandpaper, per eżempju. Speċjalment il-fini, kif tmissu medar suni ħafna.
0: Niva.
2: Issa l-istess eżempju tal-kuċċarina. Itkun l-istess kisa bħas sandpaper, imma mux daqse grave bħas sandpaper, imma xin tmissa tkun l-istess ħafna.
1: Sandpaper u kol kera.
2: Il-plastik taħħa.
0: Vera, vera feeling kera, ġiri.
1: Aw, ibatunna, xi dejjaqkom, xi darraskom, xi dak il-feeling li tixtiequ teliminaw.
0: Titu, ja.
1: 9-9-0-0-8-9-7.
0: Sakemm tibgħatilna messaġġ jew voice recording inkomplu. Nile Horan, taste so good. Fuq babe.

0: MK Zone fuq ejda nisem bejda u issa l-erba u nofsu ħamsa da u nofsu nar, good afternoon.
1: U klilja u ħafna farijiet li dej u għomini, sezin feeling, so għana t-tkellmu biex taqsmu maħna dak il-feeling jow anka hoss li dej ek.
0: Skomdu.
1: Jow idar, sek jow jġalek t-hossok skomda insomma, u bati tinna u kol Isabel u għal tinna ek.
2: Hello Gail, hello Ryan.
0: Kif aħna?
2: Tafxida, rasni. Meta eżempju jkollok xi forma u tibda tħawwot xi ħaġa tal-metal. U l-feeling ukoll u nieħu qata' meta jasal kull siċċur id-dentist.
0: Kemm nifmek.
2: Dak il-ħaddi turrih li jitfgħu ma' snini ma nistax għaliha. Ma nistax għaliha.
0: Skomda vera.
2: Immur għax tant kemm ieħdi fis-sana għax hemm nuni mamma mija. Tatwirwir,
0: għatani għum ta' jasal
1: l-appuntament. U għandek raġun. Għatilu morna d-dafum u kole. Mux feeling, kif ta' battejt? Naħseb il-katler li għaddi kif nsemmi tal-injam iktar dejjaqni mid-dentist.
0: Vera, mis-serja ta'?
1: Le, najlek, vera, vera daħazin.
0: Il-metal ma' snini jien id-dejja, ħafna jina kelli namel il-research u kol il-feeling vera kienet skom, dak dak tipi preparajt għalija u nibda ninkwita ġurnata qabel, iva le, nifmek kompletament, Isabel.
1: Kien hemm ukoll Veronika qalt għajna darrasni l-boards fejn tqata' li kelma mmur inta l-ġieġ, iva, ħabba l-feeling eħe.
0: Iva, vera.
1: Għamur ukoll il-platt eżempju tkun ġo ristorant u tisma' n-nies jaqta' bil-furketta u sikkina, ikun għadin isma' jiġġildu mal-platt.
0: Iva, vera.
1: U mbagħad bagħad tinna Maja naħseb jew Mija.
0: Iva.
1: Qalt inna, I know someone who hates the sound and feel of tissues and toilet paper.
0: Ma imbagħad biex skuża ħanidħol fid-dettalji ma biex timsaħ mbagħad. Ix taħmel unbaħt, il-firi, ma timsaħx unbaħt?
1: Forsi tuħu xawel kull darba.
0: Ma nafx dik id-dejja, għanni għadak feeling ikraħe, xejdu għal-bedet, użal bedem, somma.
1: Għedu għal bedem, tanċa d-dom jamlom il-bedet, somma għajam farsi.
0: Għale?
1: Jamma, taħme, min, nif. Ma nifimiex, għaxina s-tolbibli ma jdejjaqnix jow s-sound. S-sound, anka s-sound.
0: Are you judging għaw nek?
1: Le, għaxie, t-prova nifem jien. Għaw anki, t-prova nifem.
0: Iva, le, t-prova nifem, eħe.
1: Dina ta' fil-ġuħadze, għaw muxi għaltin, namma.
0: Forsi tuża karti minn flok, flok
1: toilet paper. Mux toilet paper, mux karta.
0: Le, wija, ma forsi.
1: Werqa, forsi.
0: Sorry?
1: Werqa.
0: Forsi werqa, data fin fizmin. Adam u Eva, morru dak izmin.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey.
5: We need to buy that AC.
4: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965 4001 or visit punta.mt.
6: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
7: Malta Freeport Terminals is hiring multi-skilled operators to join our team working on a shift basis. A valid driving license and basic English are required. No experience needed, full training and a competitive salary will be provided. Email your CV to vacancies at maltafreeport.com. Join, learn, grow with us. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Traffic.
3: With the Atrium, summer sale now on.
0: Inqas minn ġiex minuti biex doqqu l-ħams neqsin 20 ta' war nofsinhar tiġat jimmark aħmar ftit traffiku nata fuq Kennedy Grove u ftit żgħira triqbur marrat direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll għal San Ġiljan, ukoll San Ġiljan Choco Block speċjalment triq George Borch Livir kif taqbeż il-Balluta, ftit żgħira triq Michelangelo Borch u mal-aktar imwerħel sew ingħata triq San George jekk tistgħu tibdaw dawk in-naħat aħjar, kif ukoll ftit żgħira triq reġjonali mal-aktar imwerħel sew. Lejna tal-Marsa Hamrun Bypass, direzzjoni sejra kemm għall-Marsa kif ukoll għall-Hamrun imma l-aktar meħla lejn il-Marsa għall-Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll ftit żgħira triq tal-Barrani naħa ta' ħalax speċjalment direzzjoni sejra għaż-Żejtun qed jimmark aħmar fuq l-lista tagħna wkoll. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi li ma semmejx, let us know fuq il-WhatsApp tagħna informana 99 000 897.
4: Ryan and Gale.

0: use my telephone. Lady Gaga, Beyoncé, telefon, fejn nel sem bej, throwback enormidi. Rajnu gejla unek, ismani, wasanna wkoll għallum peress li nofsi l-ġimgħa.
1: Good afternoon.
0: Leonet, good afternoon kbira kulħadd. X'inhu affarik?
1: X'inhu affarik?
0: X'inhu affarik li għandek good afternoon? Ma interessanix imma x'inhu affarik?
1: Le,
0: ma tu max tu.
1: Iba tunna, x'inhu affarik ta' affarijiet li ġieli n-nies staqsewkom jew qalulkom. Dinha min għal-ġimgħa l-oħra insomma għandna għamluha bħal pereżempju. X'inhu affarik li jiena żidt fil-pis, jew x'inhu affarik li jiena rqaqt, jew x'inhu affarik li jiena nafx affarik
0: kemm naqla' wkoll fix-xi.
1: Naqra nowsi xi kultant, ikun tipo ma x'tindaħal, fint?
0: Aħna
1: ngħidlha x'inhu affarik? X'inhu huma dawk dan l-aħħar x'qalulek in-nies u inti qattilhom jew f'qalbek qattilhom imma x'inhu affarik? 9-9-0-8-9-7
0: Alessa, debatinna forsi naf kellek xi storja u kolti xi tazama magħna messaġġ voice recording fidejk 9-9-0-8-9-7 u Alessa, Calvin Harris fuq bej.

0: Somber Back to Friends fejna nisem bej 10 minut il-bol biex duq un-ħamsa ta' warnof sonar. Good afternoon kbira li l-kulħat li jismana bħalissa.
1: Good afternoon u aħna tinsaqsu biex inti taqsam magħna x'inhu affarik li ġieli għat in-nies jew għat f'qalbek. U Rena qaltilna good afternoon Gejren Drajin għaliex u xaħat għalli lajk nimmaġina, għalli xtħob taqfel il-buttuna ta' fuq sa' onqok, ma' d-dej ekx.
0: Taffi, Rena, grazzi tal-li santaman. Ti vera, ti kelli, din kelli, ma tkun zaħin, niftakar ma tkun 16, niftakar, kont nil-bez daw il-polo u xer, insomma, kun nu pjaċir naqfel il-buttuna ta' fuq u kol, naqfel ma' itli tal-juma sewa, u kwaħat jgħi glu neħja minnem dik il-buttuna ta' fuq, ma' d-dej ekx, u lekem, u let der kerabija, nibdarajti ma' sorri ta'
1: vera, wil, ma' nafx għal-fejn.
0: Għallini, ma' għalx,
1: ma nafx għal-fejn.
0: Batunna u kol, batunna ħafna ktar messaġġi, xinu affarik, kem għandek paga, għaltinna jew flus il-bank, per eżempju, kem tonfuq fil-ħwejjeġ u kol, u għaxedha manak bibdaw kuma risposti tagħhom, e orrajt, għax batunna ktar risposti ta' Rita, għaltinna kem tonfuq fil-ħwejjeġ, Mirjam qalet jew flus fil-bank, per eżempju, vera, xe oħra fuq il-ħwejjeġ, per eżempju, dik vera, li ġviri, t-mur ta' meċi xirja, per eżempju, ta' ħwejjeġ, u tgħid imanti vera, jekk inti tupjex tonfuq ħafna fuq ħwejjeġ, mhux xalilhom, xarilhom mhux hekk ukoll għamilt. Un fuq xi xirja ħwejjeġ.
1: Ma nafx, ibqgħu batunna x'inhu affarik il-ġieli għat tinnies jew għattilhom f'qalbek 99 000 897.
2: Hey, turn off fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
3: This is
2: turn off, I'm rolling.
3: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
4: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
5: You've been in there 3 days. You need to decide.
6: I already did.
7: Some decisions don't need more time. They need the right door. At ITS Malta, every door leads somewhere. Find yours. Visit its.edu.mt to apply.
8: Ready when you are.
9: They say the perfect break doesn't exist. Until now. Try the new McFlurry Kit Kat. Give your craving a proper break at McDonald's. Get yours today.
10: Malta Freeport Terminals qed tfittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata tat-taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlifx l-opportunità li tavvanza magħna.
11: With smart effects, comfort for everyone.
1: Ara naqra kemm isħana, wejja. 39 grad Celsius qed tinħass bil kważi 40. U mhux biżgħar, ħa tinżel għal 26 grad Celsius u tibqa tiela u tibqa konstant it-temperatura.

0: Jack Harlow First Class għal 25 dawna f'sinar Good Afternoon lil kull ħadd qed jismana.
1: Good afternoon!
0: Ismani kejla bdejt naħseb u hekk għax qed naħseb ammur nara Spider-Man u għadni xejdul mar. Inti kuża kif għadek fuq il-Marvel hekk hemm għadek qed tarahom il-films.
1: Mela jiena l-bira wasalt f'Avengers.
0: Iva xajt l-istorji.
1: L-ewwel Avengers ġifieri ġverina għalaqt għax jiena qalu li biex rajtek għalaqt phase 1.
0: Prej, rajtek bil-phases.
1: Jiena, skużawni, tuħdu xalikom, rajt, jiena Avengers, mela jiena Marvel kollu mux it-tibti, jiena narom, insomma, out of love.
0: Out of love, out of respect.
1: Imma Avengers dejjaqni, emmus ġlit u bistwil.
0: Ifu l-ġlit imma dik il-Marvel hekk konsistenti, superheroes jinaqdu flimkien. Xi tidhom jagħmlu jitbewsu u jieħdu l-kafe flimkien. Ewwejja, mhux ovvja ħajġieldu kontra wieħed ħażin.
1: Too much, biss twil u insomma, u mbagħad kelli naqgħa dal diskussjoni. Li jiena spjegajt lil-Juli li jiena għalija. M'għandix bżonn noqgħod xuf skont tu tittara l-1 u 2 u 3 biex tifhem kollox, tifhem sequence, tifhem minn
0: ma. Tifhem fejn beda l-affarijiet.
1: Jiena li m'iniex Marvel fan, issa ovvjament nifhem hekk għax m'iniex Marvel fan, u nammetti.
0: Jista' jkun għalhekk hekk.
1: Lina li għajdli nistini brief ta' minuta.
0: Ma biex tispjega kollox minuta, hemm ħafna dettalji ma biex tispjega.
1: Ma jgħid dettalji, ma mhux importanti li hija dettall.
0: Ara, li ħanejlek u li l-Avengers, ħanaqbad l-Avengers biss, u mhux ħanejlek il-films l-oħra, li dejjem ħajsbih, dejjem ħajsbih, dejjem ħajsir isbaħ, jiġifieri speċjalment irviri li l-aħħar Avengers, l-aħħar tnejn żgura Infinity War u hekk ħajkun vera sabiħ. Inta qatejt.
1: Ma jgħidu ħafna l-ebbi.
0: Imma hemm ma tistax ngħidlek ma nistax ħajżdet il-ġlied iva.
1: Ma nagħlax, nqabbes, nagħmel fast forward.
0: Ma xta' ma ġifil fast forward.
1: Ma li ma tax tajl, iltaqgħu kollha superheroes, qabdu jiġġieldu u rebħu.
0: U jkun hemm karattri xi mietu jinnafu,
1: ma jmuss se. Le, waqaj kien hemm naqari, kien hemm xi ħadd li mietu qajt ħażnin, imma ma nafx issa wara Avengers, ħan waħħal Avengers.
0: Alright.
1: Il-dik għal nizlet.
0: Issa dik suppost li tal-li jogħġbok sew, għamet jgħidu li superheroes flimkien ti taħ xeċitament wara Iron Man na qatt ma' hekk.
1: Mal-ftit ta' l-ċitament.
0: Battela dejjaqni. Xejn battela fil-gos kollu. Għajtek daqsek. Proseġġu li ne, għamilna xaħġa.

September Cry For You fejda nisem bej jabżew l-ħamsa u 20 tawar nofsenar good afternoon kbira l-kulħat nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot u kol għal 20 minut uħra flimkien playlist enormi u kol fostom Bruno Mars u anka wahda ta' Pink Panthers kolo xal dal-waqt

0: Pink Panthers Illegal fejt dan is-semen bej daqt tidoq u l-ħamsa u nofs ta' warna f-sonar good afternoon l-kulħat.
1: U jiena kemm nixtieq li ħaddim ta' inżjed rasi fajti. U għamilt bħal din mara li b'da x-xogħol li għamlet u mhux in-normal 9 to 5 sewwa. Xogħol naqra mhux tas-soltu, jien xi jagħti xi żewġ tidjar. Ħanajlek minn hawn u ftit ieħor kif għamlet.

0: Justin Bieber, Daisies, fejden isembej, għabżu sew, is-sitta nisin kwart ta' filaxija, good evening lil kulħat let jismara.
1: Sitta kwart.
0: Sitta nisin kwart, u hija good afternoon tiġi għandek raġun. Sitta nisin kwart, għati, mux is-sitta u kwart.
1: Le, good afternoon.
0: Sewa.
1: Hello, u good afternoon.
0: Ekku, good afternoon.
1: Sorry.
0: Jina d-niet naħseb fu tal-gossip, sewa, tal-gossip li l-tbiħ il-gossip u għek xejdulu, actually imma jizistu d tibta abnormal imma workplaces.
1: Jobs.
0: Jobs, imma tibda tejta xti ma jistax kun vera u ma jistax kun possibli.
1: Da reġistrata ximkien.
0: Iva, ma x'tagħmel imma kif taqla' l-flus.
1: Gossip.
0: Tiġi self-employed hekk tiġi?
1: Mhux self-employed naħseb li ma nafx hu.
0: Kif tiddikjarhom il-flus?
1: Kif tiddikjara x'tiddikjara?
0: Illegalment, ma tistax tagħmel.
1: Ejja, mhux għandek biex tagħmel pala jiena. Ngħidlek li tajjeb hu tax-xogħol imma.
0: Tajjeb imma tixtieq tkun bħala.
1: Efimni hu, I mean, le, ma nafx hu, ma nixtieq tiddjar.
0: Tixtieq, oh, gej.
1: Biex tixxi waħda tiddaf xi tiddi.
0: U le, tolt. Dar waħd. Iva, vera, ma nafx qed noqgħod naħseb fuq din għall-gossip u hekk jekk li ma nafx kif jiġu f'moħħhom li dawn
1: f'għax. Ma nafx le li dika xi ġifri il-frażi thinking outside the box għamlet u sew, ġifieri.
0: U x'gossip jien li nħallas xi flus biex tgħid, li kif taf kollox.
1: Eżempju jien naf, tkun taf li eżempju xi koppja m'għadix lejali lejn xulxin. U jiġi wieħed minnhom jew waħda tkun trid titkixxef.
0: Trisa. Jisu xejdulu, private investigator. F'kelmu għada, t-tmismani, xina għandi ħabiba.
1: Għandi informazzjoni, ħallasni u najlek xini.
0: Muxek.
1: Ix tajjeb?
0: Tajjeb, u, smani, nitħajjar tajjen.

0: Former number one, the bass of 40, Alex Warren, jisima Fever Dream, Ryan Ugejla une, good evening, jisna l-kulħat li tismana,
1: Parissa. Good evening l-kulħat, u aħna konna semmejna li Ariana Grande, għadda kif toħroċ l-album daħħa l-ġdijt.
0: Ekku.
1: Ftilu, imma kella il-tour ta' Eternal Sunshine.
0: Eternal Sunshine fil-album ta' qabel jiġi da.
1: Imma, ħabret, meta kienet edha l-ħar, actually, ħarret f-September ħaj spiċċa.
0: Iva?
1: Għalet li ħatuħu break.
0: Iva, vera, mela, mela, għalet ħabret li għanda bżon break ta' fuq għannifisa u kol, jiġifieri, li kulħadd qed jiġi concert fuq health status tagħha wkoll li qed jgħidu li mhix in a very good position.
1: Jiena naħseb ara, jiena naħseb li Ariana Grande hija bravissima għall-album tagħha l-ġdid, aħna ġa smajnieh flimkien, aw mhux separati ma smajnieh. Imma naħseb li din hija naqa ta' reminder li nqogħdu attenti x'imbi fuq l-internet. To be fair, I kifet tidher mhux affarina sewwa, imma n-nies huma concerned. Imma I qalet li mhux għalhekk il-break. I qalet li hija tippjanaħda l-break. Imma ovvjament in-nies jispekolaw, eċetera, eċetera.
0: Qed jassumu ekku, ekku.
1: Li forsi ħabba saħħaw li, imma ma nafx. Imma hej ħasra ifimni. Ara, jena jidu li blezat ħarġet l-album il-ġdijt u hopefully mandumux ma nisimaw nerġaw minna.
0: U għanda bżonna għadik il-break, jidu immaġna tura d-dej, Eternal Sunshine, taħdem fuq l-album, ħarġet l-album, marketing fuq u interviews bladdoġ.
1: Ma għala ġifiri daċċar u September li ħajkun laħar wieħed li ħajkun flow to arena.
0: Ekku, jidu u le, break is needed.
1: Break is needed imma importanti li aħna naqoduna aktar l-ura mill-li nikkumenta fuq social media passol.
0: Ekku, u biex nitfaw Waħda ta' Ariana Grande kif nitkellmu fuq jiġifieri waħda mill-ġodda tagħha, Petal, sewwa l-album ġdid tagħha, smaħħa waħda vera sabiħa di.

0: Biberexa Faithless fuqajdna nisem bej Ryan Ugejla unek għal-filaxija. Good evening li l-kulħat li t-jisman essa.
1: Good evening.
0: Good evening. Ismani għajl vera, għaxina, nishti ekxie darba, inti nafli vera sara t-prova biex tara l-Avengers u l-Marvel, sewawek, u nammerak u kolla xam ħafna film xtara. Imma, jina nishti t-prova vera, tara l-inqas one horror movie.
1: Le.
0: One, mismani, mux memx sensiela, memx jajdulu li t-tara l-one, t-tutri, imqar one horror movie. U zaraħ darba bis.
1: No.
0: Għalix.
1: Le, dik manċa diġ. Ma nerqoċum bad billi. Le,
0: nerqoċum. Imma jek tafi mux vera, ma.
1: Billi, le.
0: Jek tara film li mux bejzu li trusu.
1: Obsession jew xismu fitilu, intom għattu kem kien creepy.
0: Għax għaw ma affarijiet li staw jiġru sfotra
1: tal-le. Le, le,
0: le. Imma per eżempju, The Conjuring tifhem, għax The Conjuring, insomma, huwa bejzu li trusu story. Sewa, anka Annabelle bejzu li trusu story. Imma jek tara film, per eżempju, li tejtu jadam ovvja li mux se jiġri, sewa. U kol ma tarax.
1: Le.
0: Imma xiex tibżamma, tibża xiex għandek.
1: Xiex, naħx, minni nibża, jek isni l-ibda qalbi tibda tħabba.
0: Ikollok ansjetaj, vi kollok xaħġa.
1: Oh, eżatt.
0: Imma tibża jkollok xaħġa taħt il-solda u koll jinnafx. Il-buki mennek taħt il-solda, il-babaw.
1: Eżatt. Għandek problema?
0: Le, ma diċ problema, nishti imma imqar tejlu u jgħa nara war horror movie miħak.
1: Għajdli xaħġa uħra jinnaf, snaf. Anime, jo, għafari, ma ta' jidix horror.
0: Horror xej, horror.
1: No, le. O, għam xul għamne għabel mija, zgur, zgur, zgur.
0: Mela, xinu dik il-ħagġa, dik il-ħagġa partikolari li tejdin zgur li le għamu senċedi li immur nara, per eżempju. Bħala film, zekku, bħala ġanru, kol, per eżempju, jina romantic movies, non-sjoġbuni, sewa. Imma nara, xorta li prova, imma xinu tijak li zgur ma tarax, let us know for WhatsApp.

0: now on.
1: Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
2: Zomna, shino, rock village sa tinje jailura. Wara 45 sena, tinje berek se jirġa jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti tar-rock memorabli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Bugeja. Nar is-sibt 8 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem tħul b'xejn, tinje berek, The Concert, huwa miġjub lilek minn Pjazza l Pjazza u l-Kunsill Lokali ta' Sliema.
3: Host your next corporate event at Eden Cinemas, where innovation meets entertainment. From conferences to team celebrations and private screenings, we offer the ideal setting with Malta's largest cinema screens and a beautifully renovated foyer, along with tailored add-ons to suit your needs. Contact us for a quote today at cinema@edenleisure.com. And let's make your event extraordinary.
4: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
5: Sekond il-bod biex doqqu s-seba neqsun 20 ta' filgħaxija l-aħħar update ta' traffiku għallum, jidher li naħa ta' fuq ikkalma lu sew bħala traffiku ftit żgħira triq it-tielet ix-xemxija direzzjoni għall-Melliħa, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għall-Pembroke, kif ukoll għal San Ġiljan. San Ġiljan ukoll dal-ħinijiet għadu tim Mark Aħmar kif taqbeż il-Balluta, speċifikament triq George Borch Livier, ftit żgħira triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George. Kif ukoll il-flyover tal-Kappara direzzjoni għall-Escape Park tal-Imsida, triq reġjonali ukoll għadu qed jimmarka aħmar direzzjoni għal Marsan Brum Bypass li wkoll qed ċoħo blok il-Marsan Brum Bypass direzzjoni Sejrin għas-sew x'naħat, l-aktar imweħla lejn Aldo Moro u triq Diċembru 13, Zabbar Road u ftit żgħira triq Ħompex kemm lanħas Zabbar kif ukoll għal Fgura u grazzi kbira li grazzja li l-informatna li hemm ħabta triq tal-Barrani f'Santa Lucia direzzjoni Sejra għas-Sawt. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet għamel bħal Grazzjella let us know 99-000-897. Inkomplu.
6: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
4: With Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
6: The

Tonight dikienet Silva fuq Bej Chanella hawnhekk biex nibdew il-lejl tagħna flimkien għall-erba' flaxija, kważi kważi għaddit nofs ta' ġimgħa oħra u rġajna wasalna għall-erba' flaxija. Kilhom bħalissa inkunu qegħdin halfway għall-weekend għax kull ma jkun jonqos u mbagħad il-ħamis u nerġgħu nabdu niggerjaw għall-weekend. Kif inti? Nispera lilek ġimgħa tajba s'issa u nispera lilek ġurnata mill-aqwa llum jekk li ma jimpurtax issa qabżu s-seba' so tista' tħalli kollox għal-għada. Uġek, jina ħankun edawnek pa soltu nżomlu kumpanija s-salaxra tal-lejla u għalli jimis ħankun plima Harry Styles għal-issa.

Di kienet Doja Say What fuq bej, Say So, skużani, Say So fuq bej ċanella unek. Allura, għadek sinema personenti, jew xi ħadd illi forsi tistenna li joħroġ il-film u taraħ fuq Netflix jew fuq xi tip ta' streaming ieħor. Jekk inti tħobb tmur is-sinema, nissuġġirixxilek illi bħalissa tmur tara Spider-Man il-ġdid. Apparentament huwa wieħed mill-isbaħ Spider-Man movies li qatt kien hemm. U jiena vera looking forward biex imur naraħ palissa, smajt ħafna reviews sajbin u anka ħafna minn sħabi li marru jarawħ kollha faħruħ. Ma kienx hemm persuna waħda illi qalet li moġob.

Girls kienet High Hopes 3000 fuq Bay Chanel hawnhekk kont mistoqsija għalik. Kieku jiġi xi ħadd random li hekk fuqek u jistaqsik kieku jkollok tagħżel flights għal ħajtek kollha b'xejn jew concert tickets għal ħajtek kollha b'xejn. Lim tagħżel? Jiena personalment huwa naħseb illi nagħżel flights għal ħajtek kollha b'xejn. Mbagħad nixi concert tickets huma. Ma nafx hekk kurzita x'tagħżel inti ħajtek kollha flights b'xejn jew ħajtek kollha concert tickets b'xejn. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 jekk hux team flights ħajtek kollha b'xejn jew team concert tickets ħajtek kollha b'xejn.

Blinding Lines, Man The Weekend, lu bħalissa qed jitturja ġewwa l-Ewropa x'anella hawnhekk. Fuq bejju jiena l-ewwel saqsejtek hu kellek tagħżel sewwa, jew ikollok għall-ħajtek kollha b'chain flights tmur fejn trid, jew inkella l-ħajtek kollha b'chain concert tickets u tara lil min trid tassisti. Ħafna minnkom dejtu tibatuli messaġġi differenti u pereżempju hemm qalt li definitely concert tickets all the way, għalli xi ħaġa li ma tinsaqat tara lill-artisti favoriti tiegħek, vera naqbel miegħek, imma mbagħad Sara għalli definitely free flights, l-kli nħobba l-mużika imma nipreferi nesplora d-dinja. Naqbel ma tnejn intom imma kieku kelli nażel li xi ħadd jiena naħseb li nażel il-flights għax-xorta jekk ħajkollok toqgħod taħseb fuqha, xorta qed taqta' il-flight ticket biex tmur tara l-artista. So, naħseb il-flight nażel u anka mbagħad tiġini b'xejn biex imur holiday oħra jekk mhux ħammur concert.

Mela dimu xoħraja u kbira, trobe kbira ma n-temmina murijana di kienet The Monster fuq Bay Chanel unek. U kemmina ma n-isimaw xaħġa Mantriana. L-axħar ħaġa li rajt live Mantriana, imma ovvjament jina ma rajt ix live, kienet meta Jay-Z ħarġa bħala guest fil-konsert tiegħu. Kemm lila u kemm il-Beyoncé, u kienet naħseb xi ħaġa mhux normali li ssir ġo konsert li tmur tara artist wieħed u f'daqqa waħda tara tliet artisti kbar bħal dawn. Ngħidlek minn mar vera kien lucky għax ġebla waħda laqgħa tliet safar kbar. Ankomplu ma xi fużi għalissa barsa.

Instagram Macklem Todd fuq Bay Chanel hawn. Hekk kif qed nitkellmu nfakrek illi nhar il-ġimgħa terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt ir-Ryan u waqt drive show ta' Ryan u Gale, skużani qed inħawwad nara l-lejla. Pratikament inti tista' terbaħ żewġ cinema ticket b'xej flimkien ma' popcorn u drink u tmur tara sinema meta trid inti. Biex terbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel inti waqt drive show ta' Ryan u Gale, it-tlet kliem taħjil li jtuk biex taqta' l-film. Jekk kienx ilek taqta' u tibgħatilhom message fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u jekk taqta' u tkun wieħed mill-finalisti biex dan.

Dini diska fil-vidulu kon smajt ma kienx laqtit li daqshekk imbagħad bqejt nisma' hawnhekk. Kważi kważi nafhom blamment ir-relax u vera toġobni. Dik kienet dinner party ta' Niall Horan fuq Bej Chanel hawnhekk u llum ġratli biċċa li ġieli tiġrieli sewwa ma ġieli nibda naħseb li jiena biss jiġru li dawn l-affarijiet. Mort kont qed ix-xogħol sewwa, mort minn kamra l-oħra, kif wasal ġol kamra fejn kont pjanata li mmur, wasal ġol kamra ftaħt il-bib u bqajt inħass rejt affarijiet. Jiena l-fejn ġejt hawnhekk. U ma stajx niftakar b'xejja u għamilt l-isbaħ 5 minutes ġol bib nipprova naħseb għaliex mort ġol kamra. U ma stajx niftakar, għalaqt il-bib għax naqal il-bib u mmur lura, tu nerġa' nipprova mmur forsi niftakar kif għalaqt il-bib. Imxejt lura u wasalt fil-kamra fejn kont l-ewwel oriġinarjament. Ftakart imbagħad where Jay's World alright. Imma sakemm dom ġol kamra ma stajt niftakar b'xejn għal fejn mort ġol tieni kamra. Vera tiġrieli di u kienet ilha daqs ma tiġrieli u għandi kurzita hekk u x'jiena biss jiġru li dawn l-affarijiet ġieli ġralek għalin.

jaff li għan għantlek daqxej memori bi għan għajliku, jek inti joġbuk ħafna throwback, su tu pieċirek jġedet il-memori b'diska tajba, aħna kull nhar taħati konna s-sattej sħax il-dedikati għall-aqwa throwbacks, bejn is-seba' u d-disa'. Għankompli ma'

0: Dajna għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Ejfa, ejfa.
0: Għax, bravo. L-spettaklu.
1: Bravi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
1: Skur l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħa n-Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-vero l-boħi d-dancer.
1: Skur, ja, bravo.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdiet id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Bravi, isbali li tammel splittu għek.
0: Tam ġifiri, tammel li splitt.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.